0: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak, 5. lipnja, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu, 6. lipnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. O poslovanju u Viktoriji razgovaramo s malim poduzetnikom Nikom Alitom, koji ima tvrtku u sektoru wellnessa. Čućemo i o tjednu pomirenja koji je iza nas, te o raspravama koje je pokrenula objava ministra obrane da Australija u sklopu vojnog pakta AUKUS neće dobiti ni graditi nove podmornice, već kupiti rabljene. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan u Hrvatskoj za nas će sažeti Željko Kovačević, ali evo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. U izraelskim napadima u Gazi poginulo najmanje 9 osoba. Broj beskućnika u Novom Južnom Velsu porastao za 75%. Jedna osoba je poginula, više od 60 ozlijeđeno nakon napada dronovima na međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 5. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Bolnice u Gazi izvijestile su da je u izraelskim zračnim napadima poginulo najmanje 9 Palestinaca. Iz bolnice Šifa navodi se da su smrtni slučajevi zabilježeni u najmanje 4 odvojena napada na grad Gazu, te da su među poginulima 2 žene i 2 djece. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze koje kontrolira Hamas, od početka prekida vatre u listopadu ubijeno je više od 900 ljudi. U istom razdoblju poginula su i 4 izraelska vojnika. Izraelski vrhovni sud odlučio je da vlasti moraju omogućiti Međunarodnom odboru Crvenog križa posjete palestinskim zatvorenicima u izraelskim zatvorima. Zabrana posjeta uvedena je na početku rata u pojasu Gaze, a kritičari su tvrdili da je time onemogućena neovisna provjera uvjeta u kojima se nalaze pritvorene osobe, uz navode o sustavnom zlostavljanju, izgladnjivanju i uskraćivanju medicinske skrbi palestinskim zatvorenicima. Sud je u svojoj odluci naveo da zabrana nema dovoljno uporišta u izraelskom zakonu niti u obvezujućim humanitarnim obvezama. Hezbollah je optužen za napad na jugu Libanona u kojemu je poginuo pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, pripadnik vojske Srbije Milovan Jovanović. Prema navodima izraelskih vlasti, napad je izveden na položaj mirovnih snaga u području Deben na jugu Libanona kada su ispaljene minobacačke granate koje su pogodile UN-ovu lokaciju. Izrael tvrdi da Hezbollah stoji za napada, dok izraelske obrambene snage navode da nisu odgovorne. Glasnogovornica izraelske vlade Shosh Bedrosian izjavila je sljedeće.
1: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern.
0: Hezbollah je ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaj mirovnih snaga Ujedinjenih naroda i usmrtile jednog pripadnika. Izraelske obrambene snage priopćile su da je Hezbollah tijekom noći izbacio nekoliko minobacačkih granata koje su pale unutar položaja mirovnih snaga u području Deben na jugu Libanona, kazala je Bedrosian. Smrt Milovana Jovanovića, 7. slučaj pogibije pripadnika mirovnih snaga u regiji od početka aktualnih nemira u ožujku 2026. godine. Vladimir Putin izjavio je da bi, ako se postigne dogovor o uvjetima, mogao potpisati mirovni sporazum s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Poručio je da je Rusija otvorena za kompromis oko Ukrajine u skladu sa dogovorima postignutima na njegovom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te uvjete kako bi se postigao kraj sukoba. Putin je ranije tvrdio da ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski nije legitiman čelnik države, jer je ostao na vlasti nakon isteka mandata, dok ukrajinsko zakonodavstvo zabranjuje održavanje novih izbora za vrijeme izvanrednog stanja, uvedenog nakon ruske invazije 2022. godine. Donald Trump pozdravio je razvoj situacije, ali nije želio ulaziti u detalje.
2: Two very good people, they're two very, incredible countries, beautiful countries, they got us up. Last month they had 25,000 people killed.
0: Imali smo puno veze s time i voljeli bismo to vidjeti. Oni su dvije vrlo dobre osobe, dvije nevjerojatne zemlje i lijepe zemlje. Prošli mjesec imali su 25,000 poginulih, uglavnom vojnika. I to je otprilike gotovo 25,000 ljudi mjesečno. Bio sam vrlo jasan da to moraju završiti, ali i da moraju napraviti određene kompromise, kazao je Trump. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se nastoji zaustaviti svaka vojna akcija protiv Irana koja prethodno nije odobrena u kongresu. Za rezoluciju je glasovalo 215 zastupnika, dok ih je 208 bilo protiv. Potporu prijedlogu uz demokrate pružila su i 4 republikanska zastupnika. Glasovanje se tumači kao prijekor predsjedniku Donaldu Trumpu, dok raste zabrinuto zbog rata koji traje već 3 mjeseca. Rezolucija sada ide u Senat, gdje je sličan prijedlog već prošao jednu procedurnu fazu, ali još nije stavljena konačno glasovanje. Jedna osoba je poginula, više od 60 je ozlijeđeno nakon napada dronovima na međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, navodeći da je riječ o odmazdi za nedavne američke vojne akcije, uključujući napade na jedan iranski naftni tanker i otok Qasem. Kuvajt je napad osudio kao čin kriminalne agresije, te je priopćio da su oštećeni diplomatske misije. Najnovija eskalacija sukoba dodatno ugrožava pokušaj očuvanja već krhkog primirja između Washingtona i Teherana, a Kuvajt je kao odgovor protjerao 2 iranska diplomata. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Tijekom napetog i burnog saslušanja Senatskog odbora za procjene, australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong izjavila je da prihvaća navode o seksualnom zlostavljanju koje su iznijeli deportirani članovi flotile za Gazu. Rasprava među senatorima u nekoliko je navrata eskalirala u međusobno dovikivanje, zbog čega je predsjedavajući 2 puta prekidao sjednicu. Wong je opisala navodno postupanje prema aktivistima kao užasno i neprihvatljivo, naglasivši da joj je načelno stajalište vjerovati ženama kada iznose tvrdnje o seksualnom nasilju. U nedavno objavljenoj anketi javnog mijenja u listu Australian Financial Review, One Nation stranka trenutačno je najpopularnija stranka u zemlji. Prema rezultatima, One Nation prednjači sa 31% potpore, dok laburisti slijede sa 28%. Na trećem mjestu nalazi se koalicija sa samo 20% potpore. Laburistički zastupnik Julian Hill smatra da rezultati odražavaju nezadovoljstvo građana zbog rasta troškova života, dok zastupnik koalicije Dan Tehan poručuje da se radi o općem nezadovoljstvu vladom. On dodaje da koalicija mora proširiti svoj javni program i do idućih izbora ponuditi uvjerljivu alternativu, ističući da velik dio javnosti smatra kako zemlja ide u pogrešnom smjeru. Prvi paket nedavno predstavljenih proračunskih mjera prošao je Donji dom parlamenta, no za sada nije jasno hoće li zeleni pružiti potporu potrebnu za usvajanje poreznih promjena u Senatu. Glasnogovornik zelenih za financije Nick McKim izrazio je zabrinuto zbog širokih diskrecijskih ovlasti koje bi omogućile naknadne promjene poreznih pravila. Senatorica nacionalne stranke Bridget McKenzie izjavila je za program Today televizijske mreže Nine da je riječ o nepopularnom proračunu.
3: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to...
0: Ovlasti koje bi s ovim proračunom dale rizničaru do sada nisu zabilježene. Čini se da vlada nije željela unaprijed otkriti kakve porezne promjene planira uvesti, pa Jimu Chalmersu ostavljamo

mogućnost da ih naknadno mijenja bez rasprave u parlamentu. U pravu ste kada kažete da ovaj proračun nema saveznike, kazala je McKinsey. Policija je podigla optužnice za pokušaj krijumčarenja ljudi protiv skupine koja je, prema navodima vlasti, iz Australije pokušala izvesti traženog člana motobande. Vlasti Zapadne Australije navode da su tri osobe optužene zbog navodne uloge u planu da se osumnjičeni član kriminalne motoskupine iz Queenslanda, Dylan Cvek, preveze iz Zapadne Australije u Indoneziju. Istražitelji tvrde da je plan razotkrila i spriječila specijalna taktička policijska jedinica koja je presrela luksuznu jahtu oko 50 km od obale Exmoutha, otprilike 1250 km sjeverno od Perth početkom ovog tjedna. Zagovornici pozivaju na veće financije

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom za petak 5. lipnja. Moje ime je Mirna Primorac. Slijedi tjedni osvrt na Hrvatsku.
4: Kome će pomoći, a kome odmoći novi antiinflacijski paket vlade? Mali iznajmljivači, obrtnici i oporba ogorčeni novim nametima i porezima. Gdje je završio novac iz Europskog fonda za oporavak i otpornost od gotovo 15,5 milijardi australskih dolara? Dva doktora žele biti novi predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora. Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Gotovo svi ekonomski stručnjaci koji su prošli tjedan javno istupali na temu najnovijeg paketa vladinih antiinflacijskih mjera, uglavnom su se složili oko toga da u tom paketu ima pomalo svega i svačega, ali da je potpuno promašeno taj skup mjera nazivati protuinflacijskim. Brojni stručnjaci za sada potiho ističu kako je pravi smisao vladine intervencije sprječavanje ugrožavanja državnog proračuna javnih financija. Jedina vidljiva mjera koja se može nazvati protuinflacijskom je moratorij na poskupljenje administrativnih usluga u idućih godinu dana. Sve ostale mjere iz paketa mogu samo donekle djelovati na smirivanje cjenovnog rasta, dok će neke mjere gotovo sigurno dodatno povećati cijene. Ljubo Jurčić, ekonomski stručnjak i profesor ekonomskih znanosti, o tome kaže.
5: Cijene ne padaju, nego samo sporije rast. Pa zato su ovi, ja mislim, i u vladi išli sada, nazvali su to potpuno pogrešan pregrijana ekonomija. Oni su vjerojatno prije toga par dana dobili podatak da je hrvatsko gospodarstvo usporava, da gospodarski rast je manje i sad oni su to tako prikazali kao da je hrvatska ekonomija pregrijana, nije. Ekonomija je pregrijana kad počne rad punim kapacitetima ili preko svojih kapaciteta, a hrvatska ekonomija u zadnje vrijeme radi negdje oko 50-60% kapaciteta i sad su ti kapaciteti još spali. Tako da polako dolazimo u tu situaciju da se ekonomija još dodatno hladi s jedne strane, a s druge strane vjerojatno su kupovina došla do nekog svog nivoa, plaće ne rastu, a cijene su već dovoljno porasle, tako da je zapravo kupovna moć hrvatskih potrošača je zapravo se smanjila i što će se onda rezultirati manjom potražnjom i manjim pritiskom na rast cijena.
4: Zamrzavanje plaće u državnom i javnom sektoru može donekle doprinijeti smanjenju potrošnje i time ublažiti inflatorne pritiske, no opet je u pitanju proračunska potrošnja, a ne briga za opće dobro. S druge strane, zamrzavanje plaća donosi i rizik sindikalnih prosvjeda i štrajkova, što već zahutalo je predizbornoj kampanji, iako se čini da su izbori daleko, nije popularna mjera ni jedne vladajuće stranke, no očigledno da se to moralo napraviti. Ni ostale mjere nisu nešto što donosi veću popularnost, a teško da će osim želje za punjenjem proračuna doprinijeti protuinflacijskom programu. Povećanje minimalnog iznosa paušalnog poreza za privatne turističke iznajmljivače i povećanje poreza za paušalne obrte gotovo sigurno neće rezultirati smanjivanjem cijena.
6: Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom. To je najbolji, najsažetiji komentar koji mogu reći na ovo. Struktura naše turističke ponude je takva, ona nije oslonjena na velike hotelske kuće. Ona je Zimmer Frei. I sad, kad gledate, znači, te dvije zone, jel, ta dva područja koja će biti pod udarom, i jesu oni koji se intenzivno bave turizmom u ljetnim mjesecima. I zaočekivati je zapravo da će se konačna cijena preliti na kupce. Odnosno, kako na domaće turiste, tako i na turiste iz inozemstva.
4: Rekao je Velibor Mačkić, ekonomski savjetnik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

0: Đurića. Valja primijetiti da je dio malih turističkih iznajmljivača i dio paušalnih obrtnika do sada bio blaže porezno tretiran od zaposlenika u stalnom radnom odnosu, no to žmirenje na jedno oko iz vlade se objašnjavalo suzbijanjem sive ekonomije i ozbiljnog smanjenja broja nezaposlenih, čime se predsjednik vlade Andrej Plenković neprestano hvali. Kod obrtnika statistika pokazuje kako se u tim slučajevima često radi o nesigurnom prekarnom radu, radu preko agencija, sezonskom radu, honorarnim poslovima. Među paušalnim obrtnicima ima i onih kojima je obrt prikriveni radni odnos, no to bi trebao biti posao poreznih inspekcija, ne političke odluke koja će moš misliti smanjiti inflaciju. Na kraju ukinuti porez na mirovine, što je donekle socijalna, ne antiinflacijska mjera, ako i to, obzirom da će od te mjere opet mali dio povlaštenih s visokim mirovinama dobiti nešto novca. Po oporbi ostaje ključno pitanje kako je vladi uspjelo da dovede državne financije na rub održivosti u okolnostima nikada izdašnijeg priljeva redovitih i izvanrednih milijardi iz fondova Europske unije i u okolnostima kontinuiranog rasta BDP-a i investicijskog kreditnog rejtinga. Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik lijevog SDP-a.
1: Onaj tko se ne želi ili ne zna suprotstaviti stranim trgovačkim lancima, poslovnim bankama, teleoperaterima i svima onima, a to ih je manje od 10% koji upravljaju sa 90% hrvatskog nacionalnog bogatstva, ili to nije u interesu, ili ne želi, ili je kupljen. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
0: Veliko povećanje plaće u državnoj upravi i javnim službama uoči parlamentarnih izbora 2024. znatno je doprinijelo manjku blagajni, kao i upuštanje u ogromne vojne nabave, vrlo ambiciozno planiranje infrastrukturnih i demografskih ulaganja, dodatno zapošljavanje u onako glomaznoj administraciji, benevolentan odnos spram korupcije, klijentelizma, netransparentno siva ekonomija i koliko god to bilo dijelom kampanje za dobivanje većeg broja birača, informacija Sandre Benčić iz Možemo o raspodjeli europskog novca koji bi trebao pomoći socioekonomskoj situaciji u Hrvatskoj je itekako zanimljiva. Naime, ona tvrdi da je za obnovu jednog hotela u Splitu izdvojeno više od 10 milijuna australskih dolara iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Fonda Europske unije za stabilizaciju ekonomije nakon COVID pandemije, investitoru iz Češke. Nakon 10 godina vladavine Andreja Plenkovića i njegove vlade, Hrvatska je na 78% prosjeka Europske unije u pogledu životnog standarda i kupovine moći. Možda je najbolji primjer da u Hrvatskoj ima najviše posla za one kojima se nudi plaća od 1000 eura mjesečno, 1547 australskih dolara. Nacionalni plan oporavka i otpornosti financiran bespovratnim europskim novcem i povoljnim zajmovima u proteklih 5 godina nije ni malo ublažio ovisnost Hrvatske o uvozu hrane i energenata, dviju komponenti presudnih za standard građana, a dobrim dijelom i za konkurentnost gospodarstva. U tom okružju i nedavnim iskakanjem manjinskog partnera HDZ-u, Domovinskog pokreta, o Hrvatskoj izbornoj jedinici u Bosni i Hercegovini, želje za povećanim brojem zastupnika iz dijaspore, brojni se pitaju jesu li na pomoli mogući prijevremeni parlamentarni izbori. Do izbora novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preostalo je manje od 2 mjeseca, a u tom vremenu po svemu sudeći dva će kandidata tražiti naklonost skupštinara krovnog hrvatskog sportskog tijela. Obojica su doktori medicinskih znanosti, dr. Josip Varvodić i dr. Dragan Primorac. Sportske pišu kako bi zluradi iz toga izvukli zaključak kako je Hrvatski olimpijski odbor težak bolesnik kada ga doktori moraju spašavati. Pred kraj srpnja, dakle na izvanrednoj izbornoj skupštini, članovi Hrvatskog olimpijskog odbora će birati novog čelnika. Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, prvi javno podnio kandidaturu, a nije tajna da su iza njega uz vodene sportove i dobar dio najvećih momčadskih loptačkih sportova. Opet to ne znači da nema i potporu jednog dijela takozvanih manjih, a poglavito individualnih sportova. Dragan Primorac nije zaostao dugo za objavom kandidature iza Varvodića. Iza kandidata Primorca su se navodno uvelike svrstali neolimpijski sportovi. Kod Primorca prema dosadašnjim izjavama preteže hrvatski sport nije u krizi, dok dr. Varvodić kaže kako Hrvatski olimpijski odbor treba krizni menadžment. Kriza u Hrvatskom olimpijskom odboru počela je dokazanom krađom od 30 milijuna eura u Hrvatskom skijaškom savezu, gotovo 47 milijuna australskih dolara, da bi se ubrzo pokazalo da anomalija ima i u judo, ronilačkom savezu, odbojkaškom savezu itd. Nekadašnji ministar znanosti, obrazovanja i sporta, uz kojeg se vežu brojne afere, Dragan Primorac, srčano je novinarima poručio zašto želi uz sve titule koje ima kao liječnik i znanstvenik biti na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
0: Rekao je kandidat za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac.
3: Bio je to Željko Kovačević s izborom najvažnijih izbivanja u Hrvatskoj ovog tjedna. Ostanite uz SBS na hrvatskom. U nastavku govorimo o AUKUS-u i tjednu pomirenja, te razgovaramo o mentalnom zdravlju, wellnessu i uvjetima poslovanja malih tvrtki u Viktoriji.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
3: Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Objavljena je značajna promjena unutar sporazuma AUKUS, prema kojoj će Australija kupiti 3 rabljene, a ne nove nuklearne podmornice. Promjena dolazi usred sumnji u sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da proizvede dovoljno novih plovila, što izaziva zabrinutost da će Australija dobiti manje sposobne, odnosno podmornice s kraćim vijekom trajanja. Prilog Sidneya Langa donosi nam Ana Solomon.
10: Došlo je do velike promjene unutar sporazuma AUKUS. Ministar obrane Richard Miles je otkrio da će Australija kupovati isključivo rabljene podmornice na nuklearni pogon. Temeljem izvornog sporazuma, Australija je trebala biti u mogućnosti kupovati nove i rabljene američke podmornice, a njihova isporuka je trebala započeti početkom 2030. U svojem govoru na velikom obrambenom samitu u Singapuru, ministar Miles je kazao da će vlada kupiti 3 plovila koja su već u upotrebi. Unatoč tome što su u vladi pokušali uvjeriti javnost da će se troškovi smanjiti, Miles je ustvrdio da neće biti značajnih razlika u proračunu u odnosu na očekivani sporazum od 370 milijardi dolara.
11: So this is a very useful financial contribution to the cost of the overall program, but it's actually at the heart of this is chasing simplicity.
10: Ovo je vrlo koristan financijski doprinos troškovima cjelokupnog programa, ali u srži ove odluke je težnja za jednostavnošću i to je doista važno. A to očito također ima svojevrsne financijske implikacije u smislu obuke i servisiranja. U tom kontekstu ovo je komplicirani pothvat. Važno je da su ove podmornice u jednakoj mjeri djelotvorne, istaknuo je Miles. Tijekom svog drugog mandata predsjednik

0: Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u nekoliko navrata pozvao saveznike da povećaju svoju obrambenu potrošnju, dok se SAD bori sa zadovoljavanjem vlastitih potreba za podmornicama klase Virginia, američki političari su doveli u pitanje izvedivost sporazuma. Trenutno brodogradilišta u SAD-u proizvode u prosjeku jednu podmornicu klase Virginia svake godine. To je znatno ispod godišnjeg cilja od 2,33, koji je potreban za održivost tog sporazuma. Ministar Miles kaže da će Australija dati financijski doprinos kako bi pomogla Americi u povećanju proizvodnog obima.
1: We're well aware of the challenges in the US industrial base, but we've been aware

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ne mogu u dovoljnoj mjeri naglasiti značaj toga, kako u smislu operatera koji njima upravljaju, tako i u smislu ljudi koji rade na održavanju tih podmornica. Težnja za jednostavnošću je u srži naše odluke, izjavio je Miles. Uslijed zabrinutosti da ova promjena znači da Australija dobiva plovilo manje operativne sposobnosti, s kraćim vijekom trajanja, senator stranke Zeleni David Shoebridge kaže da to ni na koji način nije dobro za zemlju.
4: Labor went to Singapore to meet with the US and the UK on AUKUS, and he went there with a promise that we would get a mix of second-hand and new Virginia-class subs from the United States.
3: Laboristi su u Singapuru održali sastanak sa SAD-om i Ujedinjenim Kraljevstvom o AUKUS-u. Oni su se tamo uputili s obećanjem da ćemo dobiti mješavinu rabljenih i novih podmornica klase Virginia iz Sjedinjenih Država. No Sjedinjene Države su im poručile da nam jedino mogu ponuditi rabljene podmornice klase Virginia. Kako to mogu prikazati kao pobjedonosno rješenje, priupitao je Shoebridge. Koncem 2025. godine Sjedinjene Države su dovršile reviziju sporazuma AUKUS, ali nikada nisu javno objavile nalaze ili preporuke te revizije. Dužnosnik Pentagona Elbridge Colby, koji je vodio reviziju, prethodno je izrazio zabrinutost da SAD-u nedostaju kapaciteti za izgradnju rezervnih ratnih brodova. Iako revizija nije potvrđena kao uzrok promjene, američki ministar rata Pete Hegseth kaže da je revizija doprinijela tome da se osigura usklađenost sporazuma s američkim sposobnostima izgradnje takvih plovila.
5: And that's why we did the review the way that we did, is to bring ensure that what we're promising is aligned with what we're able to do.
3: Upravo zato smo proveli reviziju, kako bismo osigurali da su naša obećanja usklađena s našim proizvodnim kapacitetom, odnosno kako bismo osigurali obostranu korist. Te su podmornice očito važne za obranu Australije, ali one također doprinose zajedničkoj obrani ako se kojim slučajem nađemo u nepredviđenoj situaciji, ustvrdio je Hegseth. Uoči zajedničke konferencije za medije, Pete Hegseth je na Azijskom sigurnosnom samitu kazao da su Sjedinjene Američke Države uznemirene zbog kineskog gomilanja vojnih trupa.
6: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
3: Kada danas promatramo tu regiju, postoji opravdana zabrinutost zbog kineskog gomilanja vojnih trupa i širenja njezinih vojnih aktivnosti u regiji i šire. Dijelimo jasnu procjenu tog sigurnosnog okruženja i međusobno razumijevanje da bi Pacifik, kojim dominira bilo koji hegemon, poremetio regionalnu ravnotežu moći i potkopao ravnotežu koju svi nastojimo očuvati, poručuje Hegseth, koji je istom prilikom upozorio da će SAD proširiti američku vojnu dominaciju. David Shoebridge je pak kazao da australska vlada treba biti vrlo oprezna u pogledu budućnosti savezništva AUKUS.
4: The US have said very clearly to Australia. They said it on the record just yesterday. They want Australia to be part of a high-end military conflict. That's what AUKUS is about for the United States.
3: SAD su vrlo jasno dale do znanja Australiji da žele da ona bude dio vojnog sukoba visokog ranga. To je ono što Sjedinjene Države žele od sporazuma AUKUS. Jedini vojni sukob visokog ranga koji je moguć u ovoj regiji je rat između SAD-a i Kine. Dakle, što Australija radi? Što laburisti rade? Troše stotine milijardi dolara na rabljene podmornice klase Virginia, koje vjerojatno nikada nećemo dobiti, s osnovnim ciljem, ključnim ciljem laburista, uključiti Australiju u američki rat protiv Kine, a što bi bila potpuna katastrofa, kako za našu regiju, tako i za Australiju, Kinu i Sjevernu Aziju, naposljetku je kazao senator stranke Zeleni David Shoebridge.
7: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Sidney Alenga. Nacionalni tjedan pomirenja, koji je završio 3. lipnja, obilježen je diljem Australije. Ovogodišnji moto All In je svojevrstan poziv svim Australcima da se svim srcem posvete pomirenju

i promicanju prava aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Slušamo Anu Solomon s prilogom Angelike White i Carrie Lee Berry.

0: Čuli ste Riketu Welly, pripadnicu naroda Nungar, koja je pjevala na otvaranju jednog posebnog događaja povodom obilježavanja tjedna pomirenja u Pertu. Bio je to jedan od brojnih događaja u organizaciji starosjedilačkih zajednica diljem zemlje, koji su uključivali razna predavanja, umjetničke izložbe, predstave i slično. Na južnoj obali Novog Južnog Walesa Gail Nolan vodi radionicu učenja jezika Draga. Ona je za radio NITV izjavila da je tjedan pomirenja svojevrsna prilika za prepoznavanje važnosti revitalizacije jezika prvih naroda.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many places.
0: Prije engleske kolonizacije diljem Australije se govorilo stotine aboriđinskih jezika. Zabilježeno je 250 različitih jezika i oko 800 dijalekata aboriđinskih jezika, izjavila Nolan. U Illawarra, Brandon Newton, pripadnik naroda Wiradjuri i socijalni radnik, je pomagao u organizaciji Hoda pomirenja Kunavara. Taj događaj predvode aboriđinske starješine. U razgovoru za radio NITV, Newton je kazao da za njega pomirenje predstavlja nastavak rada njegove vlastite obitelji, koja ima dugu povijest aktivizma za prava aboriđina.
2: I'd like to carry that legacy on, basically marking

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change...
2: Ono što pokušavamo kazati jest da ne možete samo sjediti i razgovarati o tome. Ako želimo vidjeti promjenu u pogledu postojanja i djelovanja Aboridžina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca, onda zapravo svi moramo odigrati svoju ulogu i sudjelovati u iznjedravanju te promjene. A to pak znači da trebamo biti u potpunosti posvećeni akcijama i rezultatima, istaknula je Mandin. Nacionalni tjedan pomirenja koji traje do srijede 3. lipnja označava dvije važne prekretnice na australskom putu pomirenja. Referendum iz 1967. i takozvanu odluku u slučaju Mabo. 1967. gotovo 91% Australaca je glasalo za promjenu Ustava, kako bi se omogućilo da se Aboridžini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca uključe u popis stanovništva. Odluka u slučaju Mabo iz 1992. je pak priznala prava naroda Meriam na zemlju u Torresovom tjesnacu, poništavajući ideju da je Australija u vrijeme kolonizacije smatrana terra nullius, što na latinski znači zemlja koja nikome ne pripada. Mandin kaže da je tjedan pomirenja prilika za sve Australce da razmisle o zajedničkoj povijesti nacije i o tome što se još treba promijeniti.
1: Really it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at.
2: Ovo je prilika za sve Australce i sve naše saveznike da procijene gdje se točno nalazimo, da procijenimo prilike i prekretnice koje smo obilježili, ali to je također prilika za sve nas da razmislimo što možemo učiniti u budućnosti, s kojim izazovima se i dalje suočavamo kao pojedinci, organizacije i zajednice, prokomentirala je Mandin, dodavši da migrantske zajednice također igraju važnu ulogu u pomirenju.
1: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity.
2: Značenje riječi Australaca u suvremeno doba uvelike promijenilo u odnosu na prošlost. Danas postoji puno više multikulturalnih zajednica koje čine australski identitet. Primijetili smo kod novih useljenika u zemlju da oni doista žele znati više o iskustvima pripadnika zajednica prvih naroda, kao i o značenju riječi Australac ili Australka. Novi doseljenici promišljaju o značenju te riječi tijekom naseljavanja u zemlju. Uče o tome na koji način iskazati poštovanje i na koji način se angažirati u zajednicama, kazala je Mandin, naglašavajući da pripadnici zajednice prvih naroda i ljudi migrantskog podrijetla često mogu pronaći zajedničke vrijednosti i iskustva.
3: Bila je to Ana Solomon s prilogom Angelike White i Kerry Lee Berry. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda razgovaramo o poduzetništvu i mentalnom zdravlju. Slušajte nas.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Što povezuje rad na građevinskoj dizalici, borbu sa depresijom i kupke u ledenoj vodi? Na to pitanje odgovara Nick Allitt, suosnivač tvrtke Dopamine Lab, koji za naš program otkriva kako su ga osobne krize i životni pritisci doveli do stvaranja brenda čiji je cilj pomoći ljudima da se nose sa stresom. Nick također govori o tome kako su rast troškova života i kamatnih stopa natjerali njegovu tvrtku na prilagodbe i razmišlja o novim tržištima i mjestima poslovanja. Na početku razgovora pitala sam ga kako je nastala ideja za Dopamine Lab.
2: Za mene inspiration came from I was working a very high stress job. I was on tower cranes in construction.
3: Pa inspiracija je došla iz toga što sam radio vrlo stresan posao. Radio sam na kranovima ili dizalicama u građevinskoj industriji. Zapravo oboje smo radili poslove koji su bili iznimno stresni, vrlo zahtjevni mentalno, ali i fizički. Ja sam počeo uvoditi određene stvari u svoj život zahvaljujući jednom svom dobrom prijatelju Marku Kuni, koji je već prethodno gostovao u vašoj emisiji. On me upoznao sa tehnikama disanja. Ja sam počeo prakticirati ledene kupke, saune i slične stvari. Počeo sam primjećivati da mi sve to pomaže nositi se sa stresom svakodnevnog života. Pomagalo mi je da se prilagodim situacijama u kojima bi se prije jednostavno raspao pod pritiskom i bio sam iznenađen koliko mi je kontrolirano izlaganje tijela stresu zapravo pomoglo sa snom, oporavkom i općenito nošenjem sa svakodnevnim pritiscima. I onda se sve nekako razvilo tu. Završio sam jedan veliki projekt na kojem sam radio sa dizalicom. Ona se skidala, projekt je došao kraju i ja sam u tom trenutku osjećao da se više psihički ne mogu nositi s tom industrijom. Odlučio sam riskirati i okušati se u poduzetništvu. Počeo sam prodavati opremu za oporavak, prodavati stvari koje sam i sam koristio i za koje sam vjerovao da djeluju i da mi zaista pomažu. Pomislio sam da bi to mogao biti puno ispunjeniji posao, čak i ako i na početku ne zarađujem puno, ako mogu podijeliti ta iskustva sa drugim ljudima i pomoći im da se lakše nose sa svakodnevicom, to mi se činilo vrijednim.
2: I thought this would be a much more rewarding job, even if I'm not making money at the start, if I can start to spread this with other people and help them cope with their day-to-day lives.
3: Moramo se dotaknuti ekonomskih pritisaka s kojima se svi suočavamo, posebno nakon pandemije koronavirusa i rasta kamatnih stopa. Znamo da su cijene gotovo svega porasle. Kako to utječe na vaše poslovanje?
2: We have had to look overall operating costs. It's become a lot more complex than it used to be.
3: Morali smo se prilagoditi. Sveukupni troškovi poslovanja postali su znatno složeniji nego što su bili ikada prije. Morali smo naučiti voditi puno racionalnije poslovanje. Moramo vrlo pažljivo procijeniti gdje i kada možemo ulagati novac kako bismo nastavili razvijati posao. Prije ste mogli jednostavno vraćati novac u poslovanje i stalno rasti, a danas su brojke nekako puno opreznije i sve treba puno pažljivije planirati.
2: Before you could just keep throwing money back in and growing and growing. Now the books are a lot tighter.
3: Samo u ovoj godini smo imali 3 povećanja kamatnih stopa.
2: People have tightened up a fair bit on they won't just buy things. They won't just buy things because they've seen an ad on Instagram or Facebook.
3: Ljudi danas puno pažljivije razmišljaju prije kupnje. Ne kupuju stvari samo zato što su ih vidjeli na oglasima na Instagramu ili Facebooku, na društvenim mrežama. Žele stvarne dokaze da nešto djeluje. Zbog toga smo se usmjerili na što više događaja uživo. Nastavimo podržati lokalne utrke, maratone i različite humanitarne inicijative gdje možemo upoznati ljude oči u oči. Tamo i možemo pokazati naše proizvode, omogućiti im da ih isprobaju i objasniti zašto vjerujemo da su korisni. Kada ljudi razgovaraju s nama i vide što radimo, obično shvate da se ne radi o prolaznom trendu ili marketinškom triku. Mislim da ljudi mogu prepoznati kada netko iskreno koristi i vjeruje u proizvode koje promovira. Zbog toga nam je puno lakše prodati naše proizvode. Mi ne pokušavamo samo zaraditi novac. Mi prodajemo nešto u što iskreno vjerujemo, čak i uz rast životnih troškova. I dalje vidimo da su ljudi spremni ulagati u stvari koje će im zaista poboljšati kvalitetu života. Poslovanje u Viktoriji trenutno nije jednostavno i to svi znaju, ali australski potrošači često pokazuju veliko razumijevanje za male poduzetnike. Svjesni su da je i nama teško i često žele podržati male lokalne tvrtke.
2: Even though it's harder for them, they know it's very hard for us as well, so they're happy to try and support us. Being a small business. So...
3: Nick, spomenuo si da nije lako poslovati u Viktoriji. Možeš li to malo detaljnije objasniti?
2: Yes, so it just comes down to the amount of the taxes that small businesses are currently paying. So since COVID...
3: Naravno, veliki dio problema svodi se na količinu poreza koja mala poduzeća trenutno plaćaju. Od pandemije na ovamo većina ljudi svjesna je koliko je Viktorija zadužena. Veliki dio tog duga sada se vraća kroz različite poreze i različite namete koji mala poduzeća plaćaju. Tu su porezi na zemljište, porezi na plaće kao i drugi nameti. Plaćamo porez na dobit tvrtke, ali također plaćamo i carine i sve pristojbe na svaki proizvod koji uvezemo i sve se to zbraja. Iskreno, poslovanje postaje sve teže. Kada ste mala tvrtka, ponekad imate osjećaj da država nije posebno naklonjena malim poduzetnicima, ali mi ćemo se nastaviti boriti i gurati dalje koliko

0: god budemo mogli. Vjerujemo u ono što radimo i naravno da želimo imati uspješan posao, ali jednako tako želimo da ljudi osjete koristi koje smo i mi sami osjetili. I zbog toga ćemo nastaviti raditi punom parom. Spomenimo i da trenutni gospodarski uvjeti ne utječu ili ne postoje samo u Victoriji, dakle vi poslujete. Tu su i globalni gospodarski uvjeti koje moramo uzeti u obzir. Kako oni utječu na rast vaše tvrtke i na vašu poslovnu strategiju?
1: So the broader economic conditions have influenced both our growth and how we approach strategy.
0: Širi gospodarski uvjeti utjecali su i utječu i na naš rast i na način na koji planiramo budućnost. Kada je riječ o rastu, morali smo postati puno discipliniraniji. Svaka odluka vezana uz marketing, zalihe ili širenje poslovanja mora biti utemeljena na podacima. Ne možemo si priuštiti nagađanja. Prije je bilo puno lakše ulagati novac i jednostavno pokušavati širiti posao. Danas moramo puno pažljivije birati što ćemo napraviti i kada ćemo to napraviti. Sa strateške strane još smo se više usmjerili na temelje poslovanja. To znači kvalitetu proizvoda i edukaciju kupaca. Dugoročno povjerenje za nas je iznimno važno. Kroz edukaciju gradimo odnos s kupcima i oni nam postaju vjerni. Imamo vrlo dobru bazu kupaca koja nam vjeruje. Vide da i mi sami koristimo proizvode koje prodajemo i da zaista vjerujemo u njih. Ta lojalnost pomogla nam je da nastavimo poslovati u zahtjevnijim vremenima. Sa druge strane, pritisak ima i pozitivnu stranu. Vi vrlo brzo naučite što ljudi zaista cijene, što im je važno i što kod njih ima taj odjek. Ako nešto nema taj odjek, to vas košta novca, a danas nemate luksus raspolagati novcem bez razmišljanja. I zato se morate fokusirati na kvalitetan proizvod i na ono iza čega ste spremni stajati. I mislim da tvrtke koje to uspiju mogu preživjeti najteža razdoblja. Kada govorimo o širenju na međunarodna tržišta, da li bi Hrvatska mogla igrati neku ulogu u tome?
1: Ja mislim da možda mi bi htjeli jedan dan otići živjeti u Hrvatsku, because personally, when it comes to personal investments, Croatia is a much more attractive place than Australia currently is. So that could be a big factor for us. It does make it easy that ja mogu pričati malo hrvatski jezik ovako. And Daisy liked the place, that helped a lot. But yeah, it's definitely a possibility, potentially in the future, depending on a lot of factors, obviously. It's easy to go over, see the Orbitelli and go for a zabava and have a great time when it's different, ako tamo živiš, all the time. But they're things that we'd like to weigh up and see.
0: Bio je to Nick Allitt. Mi smo ovim razgovorom došli do kraja našeg pregleda tjedna za petak, 5. lipnja. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sljedeći tjedan. Na rasporedu smo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.